پترولی لکو کوانی لدجی کومان المنیشن کو آگه کریه ایرانی این کو لعراقه دباری انتایبتی کو انجیمان دانه و وزارت تکس کریه کو سعودی جی حوال دانه کروشن آلزو بکه و بالا واجی کو پرسیدانی هرشو کو دستن داریا کو بده کو ده همان دمی دجی چچووه ده کو ملیشن هشی ده کو شبای دجی ایراق دجی کشتنکا به هشت کسان و او برین داربونا چار کسان و دنجی انجامی کو ارجام گرنکا جیه کو لیلنان دوین کو لباکور ایراق دجی ایراق هاندیه.

نوچهای نزدیک کمپانی گشتی کلکتریکی یا کوپارس گاه هلی بیش برکو خرابونه کال کوستسیونا کوچک نکلکتریکی یا هلی بی کوبو سدمان کو در کتنا کای کینه ی کو هلبرین کو جه خدمت سبه یا سبب الکتریکی یا لپرانی دورانجی پارس گاهی هاتیه برین.

وزارت پروردگی بریار دیا کو پیامین کو کریدورین کو ممستیان این کو پایمانداریین جی یکی کو ایلون نیده ساده 1026 آمه کو لجه هیوان جی خواباتین یین کو آسایی تینش بو کو تسرستانیین کو پارتی که کاش بو کو بیانی ارکن اداری نوبه بکه وزارتش بو کو نونریه که پیمانی کو شرط هشتیه کو امتحان کو جی انزمون کو فرمی به و دست باسکونه کدنه که والاهی ها کار حوجداری ها راستینه هبه و برسیون ما مستین و ببابتن کو را بگو جهه که هر وحاجی دا خازین جیره و بریا پروردهی کلیه کو لسته یا داویی کو سین کو جی شرط و دیننجه به جر چارا کو تابا خیجی سال 1026 بشینه.

چند فلسطینی یک جه چندین هری بیانی و وان دوره دکتی رو کامر و باهیه ده موزیک و ویژه ادبیاتی موزیکا دیرا جه سوردین کروش هلاتی یین کفنار سورانی قباتی و بزانسیشی یین کتینه به دنگی مروبانتی خانجی و دست بیدی که و حتی دکی هیجه موزیکا کلاسیکی رو شافای وکی بر همین باجا اوکو موزارتر جو وکی برش بوشی کو دیر حالتن نیسانده و ویجا فکری خرسیانیا ادبتی و جیهانی کوشی واس کریا و جنویس کارن جنویس دارن بابیم دیران جی وکی کو سینات کو اجنسر دناخ کومیدیا ده جی الهی ده جی کو داتره و حتی دیگه جنویس کارن ست سالا بیستان جی کومینا لیواس یان جی کرولیک سن ناری او جی کو تکنوکی جی لدورا جی کو کو پکتوکن وان جی تیشی کو سان بورین خرسیانینا و دویا من جی کو نرخن جفاکی و اخلاقی چاندا جفاکی یا خرسیانی و جهنی کرنا کو ایسای مسیحیان یون کو گو تاری لسر چیای و نامای شانده یا سوماد بیجه و اف جی دلوفانیا کو ایوینا بیش شرطون ورژن و آلی کاریا خزن کو و بلگا گازن نرخو هری برنده و وینی زک بونه ده دیرو که ده جی کو ریوکریا جبو کو آفا کرنا کو پرگالین آلی کاریا جباکی و نخاشین او کو سیوار خانیه و مال باوتو زواش ده چاند خرسیانی ده یارسان ده جی زواش وکی کو سکتا کپیروزا و پر ودا کاریا که حتا هیا کو زواجی کو جی دیدی چه و دین کلاسیکی جی برناده و تلقایا جی کو قبولا ناکن و هروکی جی دکو روشن پر تنگ دا جی نابه و اخلاق کاره لگوری جواک ناسیا کو مخوا برد کو چند پروتیتنس دا جی دی دیگانی جی اخلاقا کار و برستین جی در کتنا هولی کو کار دی جوارو هلبرینا وکی جورکاج پارشتیا دبینند.

چند روزی که آشپزی خریسیانیا، ارتدکسی، اروج هلاتا روزی که ارتدکسانجی پرهشکن، او خریسیان سال نزدیک داشی، سدوهشته یا دست روزانجی روزندگرین، او وقتی که هفتانا دوام داشته که روزی مزند روزی میلادی روزی کوچوشامی او اینی این که هفتان، او دوبار روزی داشته خارنی گشتو، کماسی و شیر و ماجی پنیرچی. و که هکانجی که قناخه و یه جی خارنه به تمامی جی تباوکی که بارزه نابدن و به یکی جی هشتیه که خارنه که خملیه این که سیامی وکی رونی و دیده و نیسکانجی و که شور بیان تایبتی جی بیش بکبن و کلولیکا رو رو جاوه یا دیرا کلولیکتا که دو نقصد سالان که شفت تو رو جیان سوک کرنه و اوجی بیتی دروژن اینی دایه یه روژن مزنده و خاجی گوشتی سور کود پاریزن و ماسی دخن و که پلستیان که تو فرگالی خارنه یجی که پرس کرنانی ده و روژه گردن آوگی که تیکیلی اکا تایبتی و نهیل دناف برم روبان و خودی

بر ام گشتن دامی خلک ما یا ایرو و اجولیانا و پور ابوم بریا رادیو دلال کلک سپاس شبو که در کرناوا و هرتم من دکیف خاشیده بمینه.

امه مالا بانه شوجه شاوه زده شا شاوه فینگه هوا رو گرد حلف خدا مشا بریه میری در قول زیرا کدا برانیا که و گوزه و جنوگه از هی به دست اما خوب گنه برفین بافه جمنا و حشر مال جاخشور قضا به گونی که کرا خوز دیبان مرال دنیا قبول لکتل مگل افتر احوز سیمنه گنه در تزنام کوجه میرا دوله که حرام جه پیدا لا کل سیم دوله حرام لا بشه به پایزه یه دوله حرام لوری برخی وگم خوش شمال محرمی لا جيب هذا دسي مقرمي لسدا ايها ايها اني اخي ايها ايها ايها بيشي جي اموه اموه اموه اموه اموه اموه اموه

مارا باند شوچی بنیاد تزرا و شکار حالی کسی هشیند کسی آبانیاد لسر زوزانی کسی جاوی ترشید کلدانی بریه ترشید قیتانی ممکه تزربون شفتانی سورت دستورمون خواه کدنی دفتر رامیسانی پوری دفنا پوری دلخواه فنا کنی دودامر پاشای ملی بگی دلچه شنگالی در شحرانی جوادالی که خوب داگری موخانی گرو خودی دی بابم را دنیای قبول نگه دلی مگلب تا ده هود سه من لگه نگه تزام کودی میرا دولی که حرام جی پیدا بیا حیلاو گو ده سه من جولا حرام ها بشوه پایزا جی دولا حرام را لود برخی والکم خوه شوال محرمی ایتی ما شفاد ده سه من قرمی لسه دا ایا ایا ایا امو اخی ایا ایا ایا امارا شکم بی امو ای امو ای امو ای امو ای ای لالاو گاش وارا خودی داده سهم مارمه خرمیل سدارا چکمه گازن لو ماجمه دکیه دسته مارمه جوادا سخانم لسدار ایا ایا ایا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنهاج جادو دلال بولتان نوچیان گه داری دیکن. وزارت پارستان یا کوربستان سعودی دخویان یک آجبو که پرسیدانی عریشین لسرکو سازیین پترولی لکو کوانی لدجی کومان ملیشین کو آگل کریه ایرانیین کو لعراقی دباریین طیبتی کو انجیمان دانه وزارت تکس کریه کو سعودی جی حوال دانه کروشین آلزو بکه و بالا واجی کو پرسیدانی هرشو که دستن داریا که بده که ده همان دمی ده جی چوچووه ده که ملیشن هشی ده که شبایه ده جی ایراق ده جی کشتنه که به هشت کسان و او برین داربونا چار کسان و ده جی انجامه که ارجام گرنه که جیه که لیرنه دوین که لباکور ایراق ده جی ایراق خاندیه.

نو چای لزگین کمپانیا گشتی کلکتریک یا کو پارزگاه ها هلا بیش برکو خرابون اکال کو استسیون اکو چیکرن کلکتریک یا هلا بی کو بو سدامان کو در کتن اکا یکینه یکو هلبرین اینکو جی خزمت انسبه یا سبب الکتریک یا لپرانین دورانجی پارزگاه هاتیا برین.

وزارت پروردگی بریار دیا کو پیامین کو کریدورین کو مستیان این کو پیمانداریین جی یکی کو ایلو نیده ساده 1026 آمکو لجه هیوان جی خواباتین یین کو آسایی تینش بو کو تسرستانی کو پارتی که کاش بو کو بیانی ارکن اداری نوبه بکه وزارت جبو کو نونریه که پیمانه کو شرط هشتیه کو امتحانه کو جی انزمونه کو فرمی به و دست باسکونه کدنه که غالاهیه کار حوجداریه راستینه هبه و برسیونه ما بستاین و ببابتن کو را بگو جهه که هر وحا جی داخازین جی را به بریا پروردهیه کدیه کو لیستیه داویه کو سین کو جی شرط و دیننجه به جر چارا کو تابا خیجی سالده 1026 جی بشینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جادو دل بولتان نوچیان گهداری دیگر. وزارت پارستانی یک واربستانی سعودی دخویان یک آجبو که پرسیدانی عریشین لسر که سازیین پترولی لکو کوانی لدجی که من ملیشین که آگو کریه ایرانیین که لعراقی دبارین طیبتی که انجیمان دانه و وزارت تکس کریه که سعودی جی حوال دانه کروشین آلزو بکه و بالا واجی که پرسیدانی هرشو که دست داریا که بده که ده همان دمی دجی چوچووی ده که ملیشین هشی ده که شبای دجی ایراق دجی کشتنکا به هشت کسان و او برین داربونا چار کسان و دنجی انجامی که ارجام گرنکا جیه که لیرنو دوین کل باکور ایراق دجی ایراق هاندیه.

نو چای لزگین لکمپانیا گشتی کلکتریکی یا کو پارزگاه ها هلی بی جبرکو خرابون اکال کو استسیون اکو چیکرن کلکتریکی یا هلی بی کو بو سردامان کو درکتن اکا یکینه یکو هلبرین اکو جی خزمت انسبه یا سبب الکتریکی یا لپرانین دورانجی پارزگاه هاتیه برین.

وزارت پروردگی بریار دیا کو پیامین کو کریدورین کو ممستیان این کو پایمانداریین جی یکی کو ایلو نیده ساده 1026 آمه کو لجه هیوان جی خواباتین یین کو آسایی تینش بو کو دست راستانی کو پارتی که کاش بو کو بیانی ارکن اداری نوبه بکه وزارت جبو کو نونریه کا پیمانه کو شرط هشتیا کو امتحان کو جی انزمونه کو فرمی به و دست باسکونه کدنه کا والاهیا کار حوجداریا راستینه هبه و برسیون ما بستاین و بباباتن کو را بگو جهه که هر وحا جیده خازین جیده و بریا پروردهی کلیا کو لستیا داویه کو سین کو جی شرط و دیننجه به جر چارا کو تابا خیجی سالده 1026 جی بشینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنوز جادو دلابولتان و چیان گه دارید که. وزارت پارستان یا کوربستانی سعودی دخویان یک اجبو کو پرسیدانی اریشین لسرکو سازیم پترولی لکو کوانی لدجی کومان ملیشین کو آگو کریه ایرانیین کو لعراقی دباری انتایبتی کو انجیمان دانه و وزارت تکس کریه کو سعودی جی حوال دانه کروشین آلزو بکه و بالا واجی کو پرسیدانی هرشو کو دستن داریا کو بده کو ده همان دمی دجی چچووه ده کو ملیشین هشی ده کو شبای دجی ایراق دجی کشتنکا به هشت کسان و او برین داربونا چار کسان و دنجی انجامی کو ارجام گرنکا جیه کو لیلنو دوین کو لباکور ایراق دجی ایراق خاندیه.

نوچهای نزدیک کمپانی گشتی کلکتریکی یا کوپارزگاه هلی بیش برکو خرابونه کال کوستسیونا کوچک نکلکتریکی یا هلی بی کوبو سدمان کو در کتنا کا یکی نه یکو هلبرین کو جه خدمت انسبه یا سبب الکتریکی یا لپرانی اندورانجی پارزگاه هاتیا برند.

Oteyi Batman diyen helbestin wi. Gerdan adına vera ko tau Sofia o xo zayedeji. Helbestin wi xudiye ko kurahiya girelmaya. O eji zirushteye çuku çama uçiyaya kirna. Musambulin le gerina le evina xudiye urastiye. O reve beria ko reberia helbeste wi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکی به زمان کردی کو زلال اونیزیکا برا کوجی رابازا کو بلگو یدجی اوجی کو شوازا بلگو یا او اخافتنا کا جهاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ریبازا جی اون افتاجی کو تیدید گدن چما کو زیراد اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستین که صوفین لسر که اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدومی جی که که لها دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که بر خدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحه فکیا و تفگره و دجی جیهانه دکه.

لبر ام گیش نضبیه خلک ما یایرو کو اجلیانا وربم بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیربین هیا خلک کدن او هلبست کدن او هلبست فانه کدن او هنده کیف خشیده

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانه کردی؟ هنها جادو دلا بولتان و چیان گوه داری دیکن؟ وزارت پارستانی یک و عربستانی سعودیه دخوین یک آجبو که پرسیدانی عریشین لسرکو سازیین پترولی لکو کوانی لدجی کومان ملیشین که آگو کریه ایرانیین که لعراقی دباریین طیبتی که انجیمان دانه و وزارت تکس کریه که سعودی جی حوال دانه کروشین آلزو بکه و بالا واجی که پرسیدانی هرشو که دست داریه که بده که ده همان دمی دجی چوچووی ده که ملیشین هشی ده که شبایه دجی ایراق دجی کشتنکا به هشت کسان و او برین داربونه چار کسان و دنجی انجامی که ارجام گرنکا جیه که لیرنو دوین کل باکور ایراق دجی ایراق هانتیه.

نوچه نزگین کمپانی گشتی کلکتریکی یکو پرزگاه ها هلا بی جبرکو خرابون اکال کستسیون اکو چیکرن کلکتریکی ها هلا بی کو بو سدامان کو در کتن اکا یکینه یکو هلبرین اکو جی خزمت سبه یا سبه الکتریکی ها لپرانین دورانجی پرزگاه هاتیه برین.

وزارت پرورده هی بریار دایا کو پیامین کو کریدورین کو ممستیان این کو پایمانداریین جی یکی کو ایلونی در ساده 1026 مکو لجه هیوان جی خواباتین یین کو آسایی تینش بو کو دست راستانی یین کو پارتی که کاش بو کو بیانی ارکن اداری نوبه بکه وزارت جبو کو نونری اکا پیمانی کو شرط هشتیا کو امتحان کو جی انزمون کو فرمی به و دست باسکونه کدن اکا والاهی کار حوجداری آراستی نه هبه و برسیون ما مستین و ببابات کو را بگو جه که هر وحا جیدا خازین جیده و بریا پروردهی کلیا کو لستیا داویی کو سین کو جی شرط و دیننجه به جر چارا کو تابا خیجی سالا ده 1026 نجی بشینیم.

روشنگه ها کوینا یا سال فکر را پازده هیتیر مهی به جینا کو نرخن هفگردنا کا او دلسوزی برانیون تاوی راحتیا نشانده لباجر اپریمی چالی که کان تاوی و چاندی یا کو بر بچو واجه بشندان سال فکر را پازده هیتیر مهی هاتیا بره و بره ار سال فکر جی وکو هل کفتنا کا کو تید جیواتیین کو قربان دانان و یاداریا جی گلو بر خداریا کو دیگه جن هف هات پیروز کرین و ارمان جا به چالکی جنو کرین اکانر خندر سوزی هف گرتن آبوژی کو دیده شی کو غونه خندیرو کی ین گریگ هات سیا بیرانی و او خونه خاجی کو شو بکا کوره دریا کو آزادی و پرستن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنهاز جادو دلا بولتان نوچیان گه دارید کن. وزارت پارستانی یا کواربستانی سعودی دخویان یک اجبو که پرسیدانی اریشین لسرکو سازیین پترولی لکو کوانی لدجی کومان ملیشین که آگه کریه ایرانیین که لعراقی دباری انتایبتی که انجیمان دانه و وزارت تکس کریه که سعودی جی حوال دانه کروشین آلزو بکه و بالا واجی که پرسیدانی هرشو که دستن داریا که بده که ده همان دمی دجی چوچووی ده که ملیشین هشی ده که شبای دجی ایراق دجی کشتنه که به هشت کسان و او برین داربونه چار کسان و دنجی انجامه که ارجام گرنه که جیه که لیرنه دوین کل باکور ایراق دجی ایراق هانتیه.

ریو بریا روشین کو بلاز اولی هلا بدو کو کسیم برین دار بونا انجامی کو حلواشینا بشکی جه کو بانیا وحیه که کو جه دقونقا کو چکرنگی ده لطاقا کو روماسیه یکو باجاری هلا بی.

نو چای لزگین لکمپانیا گیشتی کلکتریکی یکو برزگاه ها هلا بی جبر کو خرابون اکال کو ستسیون اکو چیکرن کلکتریکی ها هلا بی کو بو سدامان کو درکتن اکا یکینه یکو هلبرین اینکو جی خزمت سبه یا سبه الکتریکی ها لپرانین دورانجی برزگاه هاتیه برین.

وزارت پرورده هی بریار دایا کو پیامین کو کریدورین کو ممستیان این کو پایمانداریین جی یکی کو ایلون نیده ساده 1026 آمه کو لجه هیوان جی خواباتین یین کو آسایی تینش بو کو دست راستانیین کو پارتی که کاش بو کو بیانی ارکن اداری نوبه بکه وزارت جبو کو نونری اکا پیمانی کو شرط هشتیا کو امتحان کو جی انزمون کو فرمی به دست باسکونه کدنه کا والاهیا کار حوجداریا راستی نه هبه و برسیون ما مستین و ببابات کو را بگو جهه که هر وحاجی دا خازن جره و بریا پروردهی کریا کو لستیا داویی کو سین کو جی شرط و دیننجه به جر چارا کو تا باخی جی سالا ده 1026 شانده جی بشینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو تلا بولتا نوچایان گهداری دیگه.

دسته اگشتی اکو جاف کانین اول وزارت اکو انرژی اکو جی کانالا افدانی اکو لبن داوا میدان کی اکو لگون داواری هلی بیده گوشی سویی که تیر مهیبا حتا داوی اکو دمسال افدانی با کو بی و کرن اکا کو اپی اکا شیده ببا کو سدم اکو بلندمونا آستا آوه کو جی لزگین کرن اکا هلکه اوه اوکو افلاناریا میوانیا جیکو ملاوانیا اونیزک بونا جکانارن کو قدخیا یا کو دبی کوزارو کلی جی بکنترول کرن اکا فارستنا کو نیزیوان جینا بندا کو اولیهیوان جی بی فارستنا

پارزگاه هلبکو اندزیار یا اندزیار از آن غریبه شوازی شانده کاج انجو منا بلین کو فواتیا و سرکتیا شیخ ابراهیم کو الحسین و شرکتا کشتیا کنجو منا او بکو امان دابونا مفتی هلبه کو ابراهیم شاشو کریا و ده هفدیتن دجی کوریه کو خورد کرنا کو هفکاریا و کنترول کرنا کو کردستیون دنا برا کو سازین اوری او فرمی ده جیهاتی ها گود بیجا کرن با آوائی که کو بجداری خود کرنکا آشتی جواکی بج بلی جی گود بیجا کرنکا هجماره که مجارن به بجلوان دیین هف پار پارزگاه بانگا نواندیه یا سوریه محمد کو صفوان رسلان لگل ساروکی بانگا کنواندیا ترکیه فتح کوکو کهرمان شامی کو پیمان کشبو و کرنکا کو حسابه کی فرمی لبانگا ترکی امزا کریا بکو مبستیا حسین کرنکا کرو بارند ریاریا کو بازرگانی خود کرنکا هفکاری و بانگلی نوانده کو دنو برا هر دو والاتیانده.

دسته اگشتی یا کو جافکانین آویل وزارتا کو انرژی یا کو جی کانالا افدانی یا کو لبن داوا میدانگی یا کو لگون داواری هلی بیده کو جی سویی که تیر مهیبا حتا داو یا کو دمکسالا افدانی با کو بی و کرنکا کو اف یا کاشی دبی با کو سلطما کو بلندمونا آستا آوی کو جی نزگین کرنکا هلی کهوی اوکو افلاناریا میوانیا جیکو ملاوانیا اونیزک بونا جکانارین کو قدخیا یا کو دبی کلزارو کلی جی بی کنترول کرنکا پارستنا کو نیزیوان جینا بندا کو اولیهیوان جی بی پارستنا

مرحبا بكو عند زيار يا عند زيار ازام غريبة شوازي شانتي كو جانشو منا بلين كو فواتيا و شركتيا شيخ ابراهيم كو الحسين و شركتو كشتيا كنجو منا او بكو اما دابونا مفتي هلبي كو ابراهيم شاشو كريا و ده هف ديتنا داشي كوريا كو خورد كرنا كو هف كاريا و كنترول كرنا كو كردستيون دنا برا کو سازین اوری او فرمی ده جهات یا گود بجا کرن با آوه اکی کو بجداری خود کرنکا آشتی جوا که بج بلی جی گود بجا کرنکا هجمارا که مجارن به بجلوان دیین هف پار پارزگاه بانگان آفندیه یا سوریه محمد کو صفوان رسلان لیگل ساروکی بانگا کنا بندیا ترکیه فتح کو کو کهرامان لشامی کو پیمان کشبو و کرنکا کو حساب کی فرمی لبانگا ترکی امزا کریا بکو مبستیا حسن کرنکا کرو بارن دریاریا کو بازرگانی خود کرنکا هفکاری و بانگی لینا بندا کو دناف برا هر دو والاتیان ده

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو تلا بولتا نوچایان گهداری دیگه.

دسته گشتی یا کو جافکانین آویل وزارتا کو انرژی یا کو جی کانالا افدان یا کو لبن داوا میدان کی یا کو لبن داواری هلی بیده کو جی سو یکی تیر مهیبا حتا داو یا کو دمسالا افدانی با کو بی و کرنکا کو اپ یا کاشی دب با کو ستما کو بلند مونا آستا آوی کو جی لزگین کرنکا هلکاوی اوکو افلاناریا میوانیا جیکو ملاوانیا اونیزک بونا جی کانالین کو قدخیا یا کو دبی کرزارو کلی جی بکنترول کرنکا پارستنا کو نیزیوان جینا بندا کو اولیهیوان جی بی پارستنا

پارزگاه هلا بکو اندس یار یا اندس یار از آن غریب شوازی شان ده کج انجومنا بلند کو فواتیا و سرکتیا شیخ ابراهیم کو الحسین و شرکت کشتیا کنجومنا او بکو اما دبونا مفتی هلا به کو ابراهیم شاشو کریا و ده هفته تن دجی کوریه کو خورد کرنا کو هفکاریا و کنترول کرنا کو کردستیون دنا برا کسازین اولی او فرمی ده جیهاتی ها بود بیجا کرن با آوه اکی که بجداری ها خود کرنکا آشتی جواکی بج بلی جی بود بیجا کرنکا هجماره که مجارن به بجلواندین هف پار پارزگاه بانگا نواندیه یا سوریه محمد کو صفوان رسلان لگل ساروک بانگا کنواندیا ترکیه فتح کوکو کهرمان شامیکو پیمان کشبو و کرنکاکو حسابکی فرمی لبانگا ترکی امزا کریه به کومه بستیا حسین کرنکا کرو بارن دریاریا کو بازرگانیا خود کرنکا هفکاری و بانگی لنوانداکو دنو برا هر دو والاتیان ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو تلا بولتا نوچایان گهداری دیگه.

پلیسخانه ی دولت قطر شامی ام به آوایی که تک از هاونا کشنده یک ایرانی لسر آخا سوریه به سر پیشتی یک قطر انجی که به میوانداری آویجی لهندوری پلیسخانه ی داره دیگن و برگه کنو نرتی یک دوپلوماتیک اجبو که میوانداری شاید داری به فیکو رنگیجی انجی بری ببرنا کجوینن به شرطی یک اونایی بکار آنی و امان گلی دزگه هم که را کاندره دیگن که لرستی یک آگه ها داریه بکوکن که آگه هاییم که نپشت رستی یک بلاف ناکن.

دسته گشتی یا کو جاف کانین اول وزارتا کو انرژیا کو جی کانالا افدان یا کو لبن داوا میدان کی یا کو لبن داواری هلی بیده کو جی سو یکی تیر مهیبا حتا داو یا کو دمقصال افدانی با کو بی با کرنکا کو اف یا کاشی دب با کو ستما کو بلند مونا آستا آوه کو جی لزگین کرنکا هلکاوه اوکو افلاناریا میوانیا جیکو ملاوانیا اونیزک بونا جکانارن کو قدخیا یا کو دبری کوزارو گیده جی بکنترول کرنکا پارستنا کو نیزیوان جینا بندا کو اولیهیوان جی بی پارستنا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز جادو تلاپولتان نوچهان گهداری دیگه.

والیوزخانه ی دولت قطر شامی ام به آوهی که تک از هبونا کشنده یکا ایرانی لسر آخا سوریه به سر پیشتی یکو قطر انجی که به میوانداری آوهیجی لهندوری والیوزخانه ی داره دگن او برگه کنو نرتی یکو دوپلوماتیکا اجبو که میوانداری شانی داری به فیکو رنگیجی انجی بلی ببرنا کجوینن به شرطی یکو نایی بکار آنی و امبان گلی دزگهان که را کاندن دکن که لرستی اکو آگه ها داریه بکوکن که آگه هاین که نپشت رستی اکا بلاف ناکن.

دسته اگشتی اکو جافکانین اول وزارت اکو انرژی اکو جی کانالا افدانی اکو لبن داوا میدانگی اکو لبن داواری هلی بیده گوشی سوی یکی تیر مهیبا حتا داوی اکو دمسالا افدانی بکو بی وکرن اکا کو اف یکاشی دبی بکو ستم اکو بلندمونا آستا آوه اکو جی لزگین کرن اکا هلکاوی اوکو افلاناریا میوانیا جیکو ملاوانیا اونیزک بونا جی کانالین کو قدخیا یا کو دبی کوزارو گیده جی بکنترول کرن اکا پارستنا کو نیزیوان جینا بنداکو اولیهیوان جی بی پارستنا

Farzgaha Halebeko, Endes yar ya, Endes yar ezan garibe şuaz ya şantaya kajı enşumuna bilin. Ku Fawad ya, u sarıket ya Şeyh İbrahim ku El Hüseyin. U şirkata kuşçi ya kanjumuna u beko amada buna muftiye Halebe. Ku İbrahim şaşu kirya. Da hevdetine deşi kuriye ku khort kirna ka hafkar ya. U kontrol kirna ka kurdistiyon dina vera. کو سازین اوری او فرمی ده جهات یا گود بیجا کرن با آوائی کی کو بجداری یا خود کرنا کا آشتی جوا کی بیج بلی جی گود بیجا کرنا کا هجمارا کی مجارن به بجلوان دیین هف پار پارزگاه بانگا نواندیه یا سوریه محمد کو صفوان رسلان لگل ساروک بانگا کنا بندیا ترکیه فتح کو کهرمان شامی کو پیمان کش بو و کرنا کو حساب کی فرمی لبانگا ترکی امزا کریا به کو مبستیا حسن کرنا کا کرو بارن دریاریا کو بازرگانیا خود کرنا کا هف کاریو بانگی لینا بندا کو دناو برا هر دو والاتیان ده

بریگه سر بریده از لورم خواهیل ندید نامن نکرم ایشا یکو حس کر و نهات حس کرن گالک جگ گریوی داتره لور کند گری جین دمگه لکه لکاته دل تنیت یا خود حسه پیدن کلو گری آوازن دل و دین سوارد من تنبونا دیام هرکوش دست خوش پیسی را من ناق

خلق ما يا إيرا لسرتي بيتين زمن هجين لتشياي كرمج ورم بيبر ناصرك. تيباتين زمن هجين لتشياي كرمج هري مروج هلاطة نافين روج هلاطة دريائي سبي برچاياكا لچاركو تراتين زمن هجين زركايا و اوجي تراتا يجي افل عربي وكو افريقيجي و انادوليجي وشياي توروسيجي و اريليجي وشياي زاگروسي اوجي كو تراتا يابرتشتينكو زمينينكو قورا جهاب حاطنا بره و زمن هجيجي لدريجا هيامانجي تشتين تبينكو اوجي تشتيجي افل کو تیشا دریایی کو میری هلوشینا کو افریقی سوری یا مزر و افجی کاوادنوا کو کاواندا کو افاقیا دی باشوری کو اردونی دس بیده کل و لنفچایی کو انتاکیا چیایی گرمنج دی باکوری بردوام دیکل و کاوانا هلیلی یانجی کو پرانی آوانجی تیشیا کو لبشی روش هلاتی یه دریایی سپیا کو باوریا و جروش هلاتا روش آوائی او جتی شیاجی تریدی کو اقاریا کو و افریقی جیجی بشاروش آوائیا کو آراتی آنادولی دیکا و آراتی آنادولی جیجی کو جی او جی ایبی دیکا و تی شیاجی کو آنادولی جی لباکوری باشوری لآسیایی جی بچوکا و بشیوائی کو شیوائیا کو جی کو تاواهی گاوا کو او تریدین کو رومزین دیکا فا چه برکو پاشایا جی او بر بکو پیش بجی او بکو جی رجی جی او بجوری داشی زمن هجی چیت با لی بتای باتی جی هری ما روش هلاتا نافین او زمن هجی یکا و ها چیت با زیرتا کو افریقیا لیکو انادولی جی دکا و او دیده جی جوام چوم جی دبا زیرتا عربی دی جی کو جی دکو نیفگا و عربی و غلاطیان شامی او کو انقره دی جی بیک دبا او باوریا ویجی چل حیا چلو پنج پلایان به آلی با کورش آفایی ده به آلی با کوریش آفایی ده دکه فا او لدورا کو تریک افریقی ده جی دکره و او به تفکریان سالان کو جی یک سانتی متر دمشه بینچیای کو جی تو روزی لبا کوری زک روزی لروش کلاده و افجی ده دکه فا تیر تا ایرینی

اوله دا باری کوچیایی کرمیجی اوله سر کو قنجه کی هری با کوری روش آوایی کوده کتر تیازا مهیو جه و ایره بیو بشک جی جی گوانی روش لاته دشایی کو الوشینه یا دریایی مریه وکی تیزانید لسر دا من زامن دا کوزا من سیایی کو نیزیگی سوریه جی ناف چه یا کو هری بیتر بو او کو و کالونا لجی لیده بون او به جی دیرو که خاجی هاتیه زانی که او زمن هجی هری مزن لناف چه روش لاده دریایی سی بی لدر دوره تیره تا که ایره بی او تاشیه دریایی میری بونن اوش بروی جی او ناف چه یاشی که چو جی هیلا بویی زمن هجی این ده لپیاسی امین جی پشتی تشتا که گوان هیلیان جی و تشتی انادولی جی ده بلگه گره او دیرو که دادن جی زانین که جی سالا سو هفته بری زاینه را سالا هزار هیست هیچ جو دیدین ده او چارده زمن هجیین گرانی لناف چه چه گرمج لدر دوره ویجی که چه بونه او گاوا زن یاروان جی بویاران که زمن هجیین را دکه جی که دی بیجه کل داوی آهری که دست پینجه هیا سیست سالی که زمن هجی اکابه که هیز اکابه چو پیل یاری خطره جی رو دره لی هیزا جی هری بلند که زمن هجی اناف چه یا هین جی تو جاران جی پلیا هفت به نوکش جی ریختر جی در باس نکریا او جی دره جی بی که بند دکتور که مواریا که بزن جی جی روش نمایه تشینی هج ماراوی جی شست او هفته و هفتی رو که جی که بیستو نه به نوکش سه و سال هزار جی بیشه. و دکتور تالا کوبیلانی جی روش نمایی تشرینی هج ماراوی جی هفسه و بینجی جی دیرو کاوی جی هجده نها سال ده هزار نسو دونو نهانده که گوی گوتیه. اولیور ام گیشون داوی خلکم یا ایرو که اجولیانا برابون ریارات یو دلال و گلک سپاس شبو که هدر کرناوا و هر دب هندکی فخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو تلابولتا نوچایان گهداری دیگه؟

دسته اگشتی یا کج افغانین اول وزارتا که انرژی یا کجی کانالا افدانی یا که لبن داوا میدانگی یا که لبن داواری هلی بیده گجی سوی یکی تیر مهیبا حتا داو یا که دمسالا افدانی با که بی و کرنکا که افیا کاشی دبی با که سدما که بلندمونا آستا آوه کجی لزگین کرنکا هلکاوی اوکو افلاناریا میوانیا جیکو ملاوانیا و نزک بونا جکانارین کو قدخیه یا کو دبه کرزارو که لجی بکنترول کرنکا پارستنا کو نیزیوان جینا بنداکو و لیهیوان جی به پارستنا.

پارزگاه هلبکو اندزیار یا اندزیار از آن غریب شوازی شانده کج انجومنا بلین کو فوات یا و سرکت یا شیخ ابراهیم کو الحسین و شرکت اگشتی یا کنجومنا او به که آمده بنا مفتی هلبه تو ابراهیم شاشو کریه و ده هفت دیتنه دجی کوریه که خورد کرنه که هفت کاریا و کنترول کرنه که کردستیون دناف برا کو سازین اوری او فرمی ده جهات یا گود بیجا کرن با آوه اکی کو بجداری یا خود کرنکا آشتی جواک بج بلی جی گود بیجا کرنکا هجماره کی مجارن به بجروان دیین هف پار پارزگاه بانگا نواندیه یا سوریه محمد کو صفوان رسلان لگل سروکی بانگا کنابندیا ترکیه فتح کوکو کهرمان شامی کو پیمان کشبو وکرنکا کو حساب کی فرمی لبانگا ترکیه امزا کریه بکو مبستیا هزین کرنکا کروبار اندریاریا کو بازرگانی خود کرنکا هفکاری و بانگی لنوانده کو دنو برا هر دو والاتیانده.

وزیر دروایی ترکیه هکان فیدان پیش وزیر نونریه او بلیوزت امریکایی تون مصبر کریه لان قاره کووی کریه و دن افلانی که هریمی ده جیین آلوزه جیکو تفگرا که دوبلوماتیکی ینگور انقارا جیکو وزیر که کارن دروایی ترکیه هکان فیدان روژ دوشنبه 27 تیرمهی پیش وزیر بلیوزه دولتا یک بویین امریکایی کل انقاره ی نونریه تایبتی جی امریکایی یکو سوریه جی و انقره جو عراق رجی که توماس کورک لکو بارگه ها وزارت کارین دروایی لپای تخطا ترکیه انقره ای کریه و لگوری تشتین که گوشه داری این که دولماتیکی این که ترکی جو راک هندنه هر دو آلی رجوینه که گرتیا لدار که گولی لگوری که تشتین که گوشه داری آجی خستنه که روژویه که آجی برفرهد انجام نوین که تمام به آوائی که فرمی نهاتیه اشکره کرن لیبلی دمان جوینی ورکن که دوالی دا یونانی امریکای نیشان بده که بالداریا لکو سری پلانن گرمین که لحری مایی که دی سری روشن لسوری و عراقی و هر وحاجی که پیورن درین که پیومن دین که دوالی یندناو برا انقارا و وشنگه دا جی که دا گوتیا او تایا دمان جوینی جی پیامن که هفتی تنین.

زوی ده به آلیه امریکا ره. و پلان هری کوبر به چاومین گانگاز لسر که مایاسیا گود بیشه. تبی کت ده خویانیا که فرمایه ده جی که خارن گود بیشه کرنه که بگیره خواه نافجی و نه هاتیه بلاف کرن و جن خاندنه دولوماتیکا نشانده دن. کد جویه ده چند که پرسین بین که هین هاتیه گود بیشه کرن و پلا سوریه و هر سنگین که قاداته جی تخم کرن. کوروشا لباکوری او روش هلاتا کو سوریه دجی او سری پلانن کو هاتیه باز کرنده بو. ده طیبتی جی دشتی کو پیواده داریه او بکو تی کشینکا لدجی تروره او مزگور کرنکا آرامیا لسر قادایی او کو پش روش دجی پرسوین سیاسی لگوری بیاریان کو ناف دولتی دجی کریا او روشا لیراقی جی کو تی کشینن لدجی کو تروره و جوینا هر هنگی اکا کو هف باشا لسر کو گشتان اول وحی سیاسیین کل ایراقی مکانیزمین کو پشتوانی آرامی و حریمی و هفکاریا درو برو برنا کوری خستنا تروری این کوده اول وحی حریمی دخن و خاطاری کوده که جینا بخوا پیوداریا جدواری این کودنا بر انقاری او کوشین گهدو جگوتیا خورد کرنه که هفکاریا دوای سیاسی اول وحی دجی اولی کولین کرنه که ریا کو در بسبونا خالن جودا کریا یین کود نابره هر دو ولات میانده. او هف هم دیجی کو هف پیوینه که او هف پیینه که انتاکیه که او باکوره که نتاویه ده جی رو جین روین که هف کاریا دبروماتیک جی یا که ده چاف کری کرن. ده چاف کری کرن جی که پشتی وی چی وینه ده جی پرورده یو شو پاندنا ده جوردنا برا که بر پرسیارین هر دو ولاتیانده وره بکرن. او جبو گیشتنه که هفتو که هشتنکا کو هف باش لسر پرسر نکو کی او کو تکس کرنکا لسر گرنگیا کو دیار لویگه او دنداره جه کو راک بکرنکا کرن او دجواریا هرویگه دلمیجه او کو دناف دولتی دیین کو دناف دمیره جی بگه لیویر، ام گیشن داوی خلک ما یا ایرو که اجور یه نبوره بم بریا رادیو دلال و گلک اسپاس، اجبو که در کرنامه و هرتم هنده که بخاشیده بمینن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدو تلابولتا نوچه انگه داری دیگه؟

دسته اگشتی یا کج افغانین اول وزارتا کو انرژی یا کجی کانالا افغانی یا کو لبن داوا میدانگی یا کو لگون داواری هلی بیده گجی سوی یکی تیر مهیبا حتا داوی یا کو دمقصال افغانی با کو بی و کرنکا کو اف یا کاشی دب با کو ستما کو بلندمونا آستا آوه کجی نزگین کرنکا هلکاوی اوکو افلاناریا میوانیا جیکو ملاوانیا و نزگ بونا جکانارین کو قدخیایا کو دبه کلزارو کلجی به کنترول کرنکا پارستنا کو نیزیوان جینا بنداکو و لیهیوان جی به پارستنا.

پارزگاه لبه کو اندس یار یا اندس یار از آن غریب شوازی شانده کاج انجومنا بلین کو فواتیا و سرکتیا شیخ ابراهیم کو الحسین و شرکتا گشتیا کنجومنا او به که آمده بنا مفتی هلبه تو ابراهیم شاشو کریا و ده هفته تنه دجی کوریه کو خورد کرنا که هف کاریا و کنترول کرنا که کردستیون دنا برا کو سازین اوری او فرمی ده جیهاتی ها گود بیجه کرن با آوه اکی کو بجداری ها خود کرنه که آشتی جواکی بج بلی جی گود بیجه کرنه که هجماره که مجارن به بجلوان دیین هف پار پارزگاه بانگا نواندیه یا سوریه محمد کو صفوان رسلان لگل ساروک بانگا کنواندیا ترکیه فتح کوکو کهرمان شامی کو پیمان کشبو و کرنکا کو حساب کی فرمی لبانگا ترکیه امزا کریا بکو مبستیا حسن کرنکا کروبار دریاریا کو بازرگانیا خود کرنکا هفکاری و بانگی لنوانده کو دنو برا هر دو والاتیانده.

به درمانم اچقا گریان سر حکیما دکتران سر جرحا سرک دکتران مراگو از نلقمانم گو خود درده پرده دار بره چو چو لا سبب رو چو آمادم برداره کرده و ماین از بنزانم الیوان جمن از نحلتم وی دای از نویرانم حیفا شاد و دیپلومات بریکا دکتر دا حیفا امریل غریب و غربت چور میشکی اش دکتر چه ترزانم الیوان ارکی دنگ لوکه واشقی دلغه جدی بیسم کلاب لیم راد بیزانا قرنی ها دنگ زی پیلا بحری به طرف راد قلوه یاد لوما مکس بین کانم ازر بیرا خوده من اوش برگونه ما با قسمت کرمو کرده داخل بین از نتلا چاره از بین بابا ورم نبزن لوکه واشق سردار غورتا په برماسان مد میره پیسی گنی مگنه از نلیا خوانم اره بابیم ربنا کی برد بی از که بجا میره اون سانتیه چکیم کی چار قرشا زیفم دید به زباله

تی و دانه و نه تربان تو قاتل کن یادی کی تربان برهان کن آمان یادی کیش مرا بگل کنیم ارنو با ولو احباب مثل نه لیت گچوی کرمنج وارن تربان بفن دشمنو نه آرم فرن ترسام نه جوی ترسیم وارن جبر تریم لوکه خلکه کلو رحان نال کنیم Oh,

ببین لوکوس این قربان و نبه بس بیدای تمن مدفله بمراد به از کرده پاکیم ببه شرفان را پرحی با قصورت مزنه یاده لسر عرده خود دل بین چرقا فلک از بیل نومیسا ملت کردانان مردان حاکیم آنه مردی لوکه عاشق هم میراید دای هم میراید بلا گوشت بزر نرل من حرام و توبه بیاده سر عرده خود دل

دموا باشو خوش بگه هدر المهجا و دلال ایرو ام بورا برنامه سوری دلیدی رو کده اجولی رو بورا ما بریا رادیو دلال.

سردمین بیزانسی بازار در باستینا کو خریستیانیا بو او پارکستگاه کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کریا سردمین اموی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بوجی پایتخت امبراتوریار اموی یکو جسینو را چینا هاتیا اندوزلسیارا درشد بو و دوی سردمین دجی مزکفتا مزن اماوی مزکفتا اماوی هاتیا آوا کرن و باجار جین اسلامای خایی اسلامی و عربی گرتی و سردمین عباسی، فاطمی، و سلوقی رولاوی یا سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازان استیوا بوری یا کو گرنگ ما و سردمین ایوبی و مملوکی بجار دواری آفا کرنا دبستانا اونا خوشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا ولد جیکو سر فراندیا سر داربیا خوش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادا یا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تک آوکی ترکیای جی و سلمانیا خانه کومزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی یکو نوانده هاتی آوا کرد و باجه ریجی بو خاله هری کود سرکه یو کود سپیکرنا کروانین هجید.

سلام. تماشایانی نیجاو برایس از استانبول ما نرمند عفرینی آنیه ویدری البته اول غریبین از حت ما باوان نوام تقسیم نه نچمی نوان دا چند رو میزا

باشیم از به درمانم اچقا گریان سر حکیما دکتران سر جرحا سرک دکتران مراگو از نلقمانم گوخو ده درده پرده دارو بره چار چالا سبب و نوچی آمادم برداره کرده و ماینه بنزانم الیوانه جمن از نحنتم ویدای از نویرانم شاد و دیپلومات بری کار دکتر دا حیوان غریب و غربت چون میشکی اش دکتر

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدو تلابولتا نوچایان گهداری دیگه.

والیوس خانه دولت قطر شام ام به آوایی که تکز هبونا کشنده یکا ایرانی لسر آخا سوریه به سر پیشتی اکو قطر انجی که به میواندار یاویجی لهندوری والیوس خانه داره دگن او برگه کنو نرتی اکو دوپلوماتیکا اجبو که میوانداریا شایداریا به فیکو رنگیجی انجی بری ببرناکو جوینه به شرطی اکو نایی بکار آنی و امبان گلی دزگهان که را کاندن دکن که لرستی اکو آگه ها دارین بکوکن که آگه هاین که نپشت رستی اکا بلاب ناکن.

دسته گشتی اکو جافکانین اول وزارت اکو انرژی اکو جی کانالا افدانی اکو لبن داوا میدان کی اکو لبن داواری هلی بیده گوشی سو یکی تیر مهیبا حتا داو اکو دمسال افدانی بکو بی و کرن اکا کو اف یکاشی دبی بکو سدم اکو بلند مونا آستا آوه کو جی لزگین کرن اکا هلکاوی اوکو افلاناریا میوانیا جیکو ملاوانیا اونیزک بونا جکانارن کو قدخیا یا کو دبی کوزارو کلی جی بکنترول کرن اکا پارستنا کو نیزیوان جینا بندا کو اولیهیوان جی بی پارستنا

پارزگاه هلا بکو اندس یار یا اندس یار ازام غریب شواز یا شانده کاج انجومنا بلین کو فوات یا و سرکت یا شیخ ابراهیم کو الحسین و شرکت اگشتی یا کنجومنا او بکو اما دبونا مفتی هلا بی تو ابراهیم شاشو کریا و ده هف دیتنه دجی کوریه کو خورد کرنا که هف کاریا و کنترول کرنا که کردستیون دنا برا کو سازین اوری او فرمی ده جهات یا گود بیجار کرن با آوه اکی کو بجداری خود کرنکا آشتی جواک بج بلی جی گود بیجار کرنکا هجمارا کی مجارن به بجلوان دین هف پار پارزگاه بانگا نواندیه یا سوریه محمد کو صفوان رسلان لگل ساروکی بانگا کنواندیا ترکیه فتح کو کو کهرامال شامی کو پیمان کشبو و کرنکا کو حساب کی فرمی لبانگا ترکیه امزا کریه بکو مبستیا حسن کرنکا کرو بارند ریالیا کو بازرگانیا خود کرنکا هفکاری و بانگی لینا بندا کو دناف برا هر دو والاتیان ده

عبدالله پشاوا. عبدالله پشاوا یک جهل بسوانن هری مزین نافدار و باندور انکو سردما نوجند دویجه یا کردی دایا. و آخو بزمان و عربی جی آگاهین سرکاد سر جیانا هونری وی اوین. وک جیانا و بنیاد. جدا یک پونا در سال 1946 شانده لگون ده هولیره. یک جدایی که بونا گوه هولی را البیره جدایی که بویا او خانده ناوی خانده را خایا که سرطایی و ناوی لحولی را تمام کریا او پاش جد چویا که چه کریا او باورنمایا که دکتورا یا یا که ورگرتی او جیانا لدفرا پیشاوا سالن درشد که خرابیه که غریبیه داده که روسیایی او که فلاندایی او والاتی اندنجین اوروپایی جیان کریا او مجرش خریبی او که مش خاطیه که راست راست باندورا لحلوستی وی کریا. شیواز او مجارن هلبستین وی. هلبستین عبدالله پشاوا. به ناوه تیبت من دین تیناسی. او ولد پاریزا و سیاست توجی. پشاوا به زمانی خیا اشکره توجی او که رخانیا تیناسی. او راست راست جی رخنین که لروشا جفاکی او خردیه. ایوی نیو غریبه ده هلبستی ویده جی هلبستکو هلستکو گلکور و ایوین داراکو دلشاوتیه جبوکو والاتی خواه و ده ناف برا ایوین جینی و ایوین اوکو کود جی کو گردونا که خورده که او رستکو جا او زمان زلال زمان ایوی اوکو هلبستی نیکو تفله هف جا او پر زلال راستا راستا اکور کود که فا دلی خان دوانان او گوه دارند.

جانا و جیهانی رجیکو نخواد و جای روسی وک بر همین پروشکی و تروسیین و کویونانی چی دکه او خواباتی ویجی یکو دوانی ورگرتنکی دا پیشاوا دینکو هلبستوان نبو و لیورکی یکا وهابو که او جیهن کو متین کو هری بلند این جیهانی و پیشکشی ویجی یکو کردی جی کرنا و ایگلک جی شانگو او کو هلبستین جیهانی لزمانی روسیایی جی ورگراندن سر زمانی کردی و او جی بر هنگا ویجایی یکو نیبسانکا او دولمنده کریه اکو رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جد غلا بولتا نوچه یان گه داری دیکن. هز نولی کاریان افخایی تیم منند زیاریا لگنداواری شامه که تقنامه یا

Encûmena gelandamên ku encûmena nîqaşkirineka xalên ku rêzenameyeka ku nav xayî ku 227 xalên ku bi dawîkirina jî û biryariya jî ku ku dergandan li ser ku davahiya wê jî bêd kirin. سانا سر زمانی که وزیر امنی رژیم محمد البشیر مکو فرمان آده که به های تونیکی افرولیا که بشه سازیه جه 475 دولار پید خدا خستن جیبو که 400 دولار افریارا جیده که آلی کاریا که مکار نکالی چونه که هلبرین آجبو بشه سازی کار نکا بکه و پشت گرایا بده که دومدانا که چرخا که هلبرین آئی که یک جر ارینه که باندور لسر بازارا او که خیر آدایا بکینم.

في بارسنا سيفر سوريا لهلا بإيلو تشرشميكو جسدي أجبو كجوان كولغون ديكو شوان ديكو لرجلات باجاري هلا بي دجو يكا آفيدا كو خنقيا بياكو در خسنا كا ياري يكمين دما كو آفيدا جي كو در خنقيا يجي دوهمي جي جي دما حوال ددا ويجي خلاص بكيا و جيانا خاشي جي دستايا دا كو جسدي أبو جي كرو بارن كو تيبياكو قانوني هاتيا وكسن ودن آف دجی که هشیاری آدباری این کولی سر که نخواست نکا ناف آویده جوره نواله. بجداری وزیر پروردهی او کوفیر کرنه که محمد عبدالرحمن ترکو خباده که چهره امینه که فرومانه که پروردهی یک کردستانه کیف ای افرا کوله هولیر دست بگریا فروما که با مدابون که سروک حکومت هرمی کردستانه که عرقیه که مسرور بزرزانی وزیر که پروردهی آلان همه سیدی جی ببیره با چویه؟

پارس گاه در زوری ره ببری آل ترافیک دست بکو بین گا بکا دست راست کرنا کا موتورا کو سیکلیت این کو بین بکرنا کا لکولین کو بازار کریا آرمان جاوی کو بین گا ویجی کم کرنا کا بین کو بکرنا کا ترافیک پارس نولوهی و والاتیان نولوهی گشتیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جد دلال بولتا نوچه یان گه داری دیکن. هز نولی کاریان افخایی تیم منن دزیاریا لگنداواری شامه کو تقنامایا کو لکی لکاریا کو لرینی لدوراکو قدسی هاتو دیتن و بچو کرن.

انجو من قلان دامن کن جو من نقاش کرنا کا خالن کو رز نمایا کا کو ناف خایی کو دستو دوستو هفت خالن کو بداوی کرنا جو بریاری جی کو کو در گاندان سر کو تا واهیا و جی بیت کرن سانا سر زمانی که وزیر یعنی رژیم محمد البشیر مکو فرمان آده که بهای تونکی افرولیا که بشه سازیه جه 475 دولار پید خدا خسنه جیبو که 400 دولار افریه را جیده که آلی کاریا که مکار نکالی چونه که هلبرین آجبو بشه سازی کار نکا بکه و پشت گرایا بده که دومدانه که چرخه که هلبرین آئی که یک جر ارینه که باندور لسر بازاره او که خیر آدایا بکینم.

تیم پارسنال سیفر سوریه لهلا به ایرو چرشمی کو جسادی اجبو کو جوانن کلگوندی کو شوان دیه کو لروجلات بازاره هلا به دو جویه که آفده کو خنقیه بیا کو درخستنه که یاره یکمین دما کو آفنده جی کو ده خنقیه یه جی دویمی جی جی دما حوال ده وی جی خلاص بکه او گیانا خاش جی دست دایه دا کو جسادی آبو جی کرو بارن کو تی بیا کو قانونی هاتیه وکستن او دناف ده جی کو هشیاری آدباریه یین کو لسر کو نخستنه که ناف آفده جوره نواله بجاری وزیر پروردهی او کو فیرکرنا کا محمد عبدالرحمن ترکو خبات کو چره امینا کو فرمانا کو پروردهی یا کردستانی کیف ای افرا کو له حولیر د سپیکریا فرما کو با مدابونا کو سروک حکومت هریمی کردستانی کو عراقیا کو مسرور بزرزانی وزیر کو پروردهی آلان هما سیدی جی بی بی ری با چویا

واب هفدي تنوجيكو دبي وان دين هفدي تندمي كده كوهري مايكو شهيدية تنقر سياسي ولاش قارين كولاس جندكا وتيدا كوجي لور بجوان دين تركيا امريكايا دي بلان الالوز دايشي دي فهيجن كوهاب وبشوازيا وانجي بيكو هفنجيكا دون ضرورة سترستا لنفرا هردو كو آلين دا هيا وجبيني كو وزيري هكام في دان كو جرينجيا زيبتي جيكو ورقين رندراجيش بركو ازمون ينكو دريش دا جيكو دي بلان الهريمي دا جي وبريفانيا وياكو بربجوكو دزقهاكو ترانسيون تركي درجي تشتكو دكاجي دانستاندنا سركة دكو برسن أولوهي ودبلوماتيكي نالزوية دا بآلية أمريكا را وبلان هاري كوبر بچاف مين غانغاز لسركو مياسيا قد بيجا تبي كوت دا خيانيا كو فرمايا دجيكو خالن قد بيجا كرناكا بيجرا خا نافجي ونهاتيا بلاف كرين وجن خاندنا دبلوماتيكا نشان ددن کود جویه ده چند کو پرسین بین گهین هاتیا گود بیجا کرین او پلا سوریه و هر سنگین کو قادا تیجی تخم کرین کو روشا لبا کوری او روش هلاتا کو سوریه ده جی او سری پلانین کو هاتیا باز کرین ده بو ده تایبه تیجی تشتی کو پیواده داریه او بکو تیکوشی نکا لدجی تروره و مزگور کرده که آرامیا لسر قادایی و کو پیش روشه ده جی پرسوین سیاسی لگوری پیاریان کو ناف دولتی ده جی کریا و روشال ایراقی جی کو تکوشینین ده جی کو تروری و جوینا هم هنگی اکا کو هف باشا لسر کو گشتانین اولوهی سیاسیین کو لیراقی مکانیزمین کو پشتوانی آرامیا هریمی و هفکاریا ده رو برو برنا کو رخستنا تروریین کو ده اولوهی هریمی دخن او خاطر کودک جین آبخا. پیوداری جدواری این کودن آور انقره او کوشین گه دادجی کتیا. خود کردن که هفکاریا دوای سیاسی اولویه دادجی. اولی کولین کردن که ریاکو در بسونا خاله جودا کریا این کود نفره هر دو ولات میاند. او هف هندی جی کو هف پیوین که او هف پیینا کو انتکیا که او باکوره کنات سویه دادجی روجین. روین کو هفکاریا دبلوماتیک جیا کو ده چاپ کری کرن. ده چاپ کری کرن جی کو پشتی و جیوین ده جی پرورده یفشو باندنا ده جواردنا برا کو بر پرسیارین هر دو والاتیان ده وره بکرن. وش بو گهشتنکا؟ هفتو گهشتنکا کو هف باش لسر پرسیر نکو کی او کو تکس کرنکا لسر گرنگیا کو دیار لویگه او دنداره جی کو راک بکرنکا کرن او ده جواریا هرویگه دلمیجه و کود ناف دولتی این کود ناف دمیره جی ببا ولیویر ام گیشن داوی خلق ما یا ایرو که اجور یانا بورابم بریا رادیو دلال و گلک اسپاس جبو که در کرناما و هرتم هندکه بخاشی ده بمینن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جد غلاب بولتا نوچه یان گه داری دیکن. هز نولی کاریان افخایی تیم منند زیاریا لگنداواری شامه کو تقنامه یا کول کهل کاریا کول ارینه لدورا کو قدسی هاتو دیتن و بچو کرن.

سر زمانی که وزیر امن رژیم محمد البشیر ماکو فرمان دا کو بهای تونیکی افرولیا کو به 60 475 دلار پیت خدا خصنا جیبو کو 400 دلار اوریا را جیده کو آلی کاریا که مکار نکالی چونا کو هلبرین آجبو پیش اصازی کار نکا بکه و پیشت گرای آبده کو دومدانا کو چرخا کو هلبرین آئی کو یک جر ارینه کو باندور لسر بازارا او کو خیرادا یا بکینه.

تیم پارسنال سیفر سوریه لهرب ایرو چرشمی کو جسادی اجبو کو جوانن کولگوندی کو شواندیه کو لروجلات بازاره هلبه دجویه

بازاری که به نشامی نه تنی هری مکادی رو کیا بلکه پایتخت هری که به ناجیهانیا کجیان دیده جی به ناف برابر دوان کریا و او درن جهه که امبراتورین که هری کیفن امرو وحیان لبی هل جی ده سلداریا کرنا و ده سال 1970 هانده جی جعالی یونیسی و لسر لیستایا کال پاریا جیهانی ها تیه قید کره و ابرابریه که برفره و هرگلیا لسر دیرو که سردمین سورا که جی پاجار او کولانا ایلا تاخی وی جی هر کف ناره سردمین دیرو که این که ده سر که پاجار کفن ایشو میره که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بری زاینی ده ها تیه آوا کره او گلک امبراتوریه مزل لپی هفجی شفاخا لسر میماریا و چانداوه هیش دره سلدما آرامی و آشوری شامجی پایتختا کایانیا آرامی یا شامی بو و دوی سردمی دیجی هرگالا هری که پشکفتیه آواهی اینکو آفدانیه او دا بشکرنا آبه چمی بردایا که شخی نویجی هاتی آوا کرن و سردمی یونانی یانجی هیلانی و رومیجی یونانیا نخشیا باجر میناکو سترانجا کو شورگاشین کو روکا پیک دجی نو کرنا و ده سردمی رومانی دجی واجر بوناوند ده که بازرکانی و لشکریه کو پرامزین و پرستگه هاجی جوب تارای مزن

اندوزلس یارا دریج دبو و دوی سردمی دیجی مزکفتا منزن اماوی مزکفتا اماوی هاتیا آوا کرن و باجار جین اسلامای خواهی اسلامی و عربی گرتی و سردمین عباسی، فاطمی و سلوقی رولاوی سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازانستی وابو ریاکو گرنگ ما و سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخوشخانا یاکو این مراستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمی ماریا هفجی دیتیا و لده جیکو سر فراندیا سر داربیا خوش پارستانی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تکا وکی ترکیای جی که سلمانیا خانه که مزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی که نوانده هاتی آوا کرد. او باجه ریجی بو خالا هری که سرکه یا که دست بگرنا کروانه نهاجی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه ها جد غلال بولتا نوچه یان گه داری دیکن. هز نولی کاریان آف خواهی تیم منند زیاریا لگنداواری شامه کو تقناما یا کو لکی لکاریا کو لرینی لدورا کو قدسی هاتو دیتن و بچو کرن.

تیم پارسنال سیبر سوریه لی هر به ایرو چرشمی کو جسادی اجبو کو جوان این کلگون دی کو شوان دیه کو لرو جلات باجاره هر به دو جویه که آوه ده کو خنقیه بیا کو در خسنه که یاره یکمین دما کو آوه ده جی کو ده خنقیه یه جی دویمی جی جی دما حوال ده ده وی جی خلاص بکه او گیانا خاش جی دست دایه دا کو جسادی آبو جی کرو بارن کو تی بیا کو قانونی هاتیه و کسن او دناف ده جی کو هشیاری آدباری این کو لسر کو نخستنه که ناف آوه ده جوره نواله بجداری وزیر پروردهی او کو فیر کرنا که محمد عبدالرحمن ترکو خباده کو چاره امینا کو فرومانا کو پروردهی یا کردستانه کیف ای افرا کوله هولیر دست بگریا فروما کو با مدابونا کو سروک حکومتا حریمی کردستانه کو عرقیا کو مسرور بزرزانی وزیر کو پروردهی آلان هما سیدی جی ببیره با چوی

پارسگاه ها در زوری ری ببری آل ترافیکی دست بکو بین گاوکا دست راست کرنکا موتورکو سیکلیت اینکو بین بکرنکا لکولین اینکو باجر کریا آرمان جاویکو بین گاوی جیکیم کرنکا بین کو بکرنکا ترافیکی و پارسنا و لوهی و والاتیان و لوهی گشتیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جردلا بولتا نوچهان گهداری دیکن. هز نولی کاریان افخایی تیم منند زیاریا لگنداواری شامه کو تقنامه یا کول کیل کاریا کول ارینی لدورا کو قدسی هاتو دیتن و بچو کرن.

في بارسنا سيفر سوريا لهلا بإيلو تشرشميكو جسدي أجبوكو جوان كولو غنديكو شوان ديكو لرجلات باجاري هلا بي دجو يكا آفيدكو خنقيا بياكو در خسنكا ياري يكمين دما كو آفين دجيكو در خنقيا يجي دوهمي جيجي دما هوالد دا ويجي خلاص بكاو كيانا خاجي جدستايا داكو جسدي أبوجي كرو بارنكو تيبياكو قانوني هاتيا وكتستن ودن آف دجی که شیاری آدباری این کل سرکو نخست نکا ناف آوید جوره نواله. بجاری وزیر پروردهی او کوفیر کرنکا محمد عبدالرحمن ترکو خباده که چره امینه که فرومانه که پروردهی یا کردستانه کیف ای افرا کول حولی را دست بگریا فروما کبا مدابونا کل سروک حکومتا حریمی کردستانه که عرقیا که مصرور بزرزانی وزیر کپروردهی آلان همه سیدی جی ببیره با چویه؟

وزیر دروایی ترکیه هکان فیدان پیش وزیر نونریه او بلیوزت امریکایی تون مصبر کریه لان قاره کووی کریه و دنا فلانی که هریمی ده جیهن آلو زجیکو تفگرا که دوبلوماتیکی ینگور انقره جیکو وزیر که کارن دروایی ترکیه هکان فیدان روژ دوشنبه 27 تیرمهی پیش وزیر بلیوزه دولتا یک بویی امریکایی کل انقره ی نونریه طیبتی جی امریکایی یکو سوریه جی و انقره جو عراق رجی که توماس کورک لکو بارگه ها وزارت کارین دروایی لپای تخطا ترکیه انقره ای کریه و لگوری دشتین که گوشه داری این که دوگماتیکی این که ترکی جو راک هندنه هر دو آلی رجوینه که گرتیا لدار که گولی لگوری که دشتین که گوشه داری آجی خستنه که روژویه که آجی برفرد انجام نوین که تمام به آوائی که فرمی نهاتیه اشکره کرن لی بلی دموژنی ورکن کو دوالی د یونانی امریکای نشان ده کو بالداریا لکو سری پلانن گرمین کو له ریمای کو د سری روشن لسوریه و عراق و هر وهاجی کو پیوندرین کو پیومندین کو دوالی اندنا بر انقره و وشنگه د جیکو د گوتیا او تیا دموژنی جی پیامن کو هفتیتنی

شلبا كوري اوروج هلاتا كو سور هيدجي اسري بلانين كو هاتيا باس كرن دابو دي تيبات جي تشتكو هيوا داريا او بكو تيكو شينكا لدجي تروري و مزگور کرنكا آراميا لسر قاداي و كو بشارو جدجي پرسوين سياسي لغوري بيارينكو ناف دولتي دجي كريا و روشالي راقي جي كو تيكو شينين لدجي كو تروري و جيوينا هر هنگي اكا كو هف باشا لسر كو گشتان اول وحی سیاسیین کل عراقی مکانیزمین کو پشتوانی آرامی و حریمی و هفکاریا در رو برو برنا کور خستنا تروریین کو در اول وحی حریمی دخن و خاطر کو در کجینا خوا پیوه در یجی دواریین کو در نوبر امقاری او کو وشنگ هدو در جگوتیا خورد کرنا که هفکاریا دوار سیاسی اول وحی در جی اولی کولین کرنا که ریا کو در بسبونا خالن جودا کریا یین کود نابرا هر دو ولات میانده. او هف هم دیجی کو هف پیوینکا او هف پیینکو انتاکی اکی کو باکوره کو نتاویه ده جی رو جین روین کو هف کاریا دبلوماتیک جی یا کو ده چاف کری کرن. ده چاف کری کرن جی کو پشتی و چی وینه ده جی پرورده یو شوباندنا ده جوردنا برا کو بر پرسیارین هر دو ولات میانده وره بکرن. وش بو گیشتنکا؟ هفتو گهشتن اکا کو هف باش لسر برسر نکو کی او کو تکس کرن اکا لسر گرنگی اکو دیار لویگه او دندار دجه کو راک بکرن اکا کرن او دجواریا هرویگه دلمجه او کو دناف دولتی دیین کو دناف دمیره جی ببا لیور، امکیشن داوی خلک ما یا ایرو، که اجور یا نبوره بم، بریا رادیو دلال، و گلک اسپاس، جبو که در کرنامه، و هرتم، هندکه بخاشیده بمینن.

راش ته هیوی و چند ستیر کاب سینگا خواب دالقان دگو نخواه گلک خمان پشتی تاریه وی ببیرونی وی هرن او کلی تیگران لی من دخوز شوی بپرسم گلوی دوم که حتا کنگی اف دم و دوران کتا ناف برا منو شوی دا عور نرشو تاری و دست پید گر دبو طیروک و باران من باند کرا شوی شوی شوی شوی شوی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جد دلال بولتا نوچه یان گه دارید که؟ هز نوری کاریان افخایی تیم منند زیاریا لگنداواری شامه کو تقنامه یا کول کیل کاریا کول ارینی لدابرا کو قدسی هاتو دیتن و بچو کرن.

في بارسنا سيفر سوريا لهلا بإيلو تشرشميكو جسدي أجبوكو جوان كوليغون ديكو شوان ديكو لرجلات باجاري هلا بي دجو يكا آفيدا كو خنقيا بياكو در خسنا كا ياري يكمين دما كو آفين دجي كو در خنقيا يجي دوهمي جيجي دما حوال ددا ويجي خلاص بكاو جيانا خاشي جدستايا دا كو جسدي أبوجي كرو بارن كو تيبياكو قانوني هاتيا وكستن ودن آف دجی که شیاری آدباری این کولی سر که نخست نکا ناف آویده جوره نواله. بجاری وزیر پروردهی او کوفیر کرنکا محمد عبدالرحمن ترکو خباده که چره امینه که فرومانه که پروردهی یا کردستانه کیف ای افرا کوله هولیر دست بگریا فروما کوبا مدابونا کو سروک حکومتا هرمی کردستانه کو عرقیا کو مصرور بزرزانی وزیر کو پروردهی آلان هما سیدی جی بیبری با چویه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جد دلال بولتان نوچهان گهداری دیکن. هزناولیکاریان افخایی تیم من اندزیاریا لگنداواری شامه کو تقنامایا کو لکه لکاریا کو الارینه لدورا کو قدسی حاطبو دیتن و بچو کرن.

Encûmena gelandamên ku encûmena nîqaşkirineka xalên kor, rêzenameyeka ku nav xayî ko 227 xalên ku bi dawîkirina jî û biryariya jî ku ko dergandan li ser ko tavahiya wê jî bêd kirin. سانا سر زمانی که وزیر یعنی رژیه محمد البشیر مکو فرمان آده که به های تونیکی افرولیا که بشه سازیه جه 475 دولار پید خدا خستن جیبو که 400 دولار افریارا جیده که آلی کاریا که مکار نکالی چونه که هلبرین آجبو بشه سازی کار نکا بکه و پشت گرایا بده که دومدانا که چرخا که هلبرین آئی که یک جر ارینه که باندور لسر بازارا او که خیر آدایا بکینم.

تیم پارسنال سیفر سوریه لهلا به ایرو چرشمی کو جسادی اجبو کو جوانن کلگوندی کو شوان دیه کو لروجلات بازاره هلا به دو جویه که آویده کو خنقیه بیا کو درخستنه که یاره یکمین دما کو آوینده جی کو ده خنقیه یه جی دویمی جی جی دما حوال ده وی جی خلاص بکه او گیانا خاش جی دست دایه دا کو جسادی آبو جی کرو بارن کو تی بیا کو قانونی هاتیه وکستن او دناف ده جی کو هشیاری آدباری این کو لسر کو نخستنه که ناف آویده جوره نواله بجاری وزیر پروردهی او کو فیرکرنا کا محمد عبدالرحمن ترکو خبات کو چره امینا کو فرومانا کو پروردهی یا کردستانی کیف ای افرا کو له حولیر دس پیکریا فروما کو با مدابونا کو سروک حکومتا حریمی کردستانی کو عرقیا کو مسرور بزرزانی وزیر کو پروردهی آلان هما سیدی جی بی بیره با چویه؟

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جد غلاب بولتا نوچه یان گه داری دیکن. هز نولی کاریان افخایی تیم منند زیاریا لگونداواری شامه کو تقنامه یا کول کهل کاریا کولرینی لدوراکو قدسی هاتو دیتن و بچو کرن.

تیم پرسنال سیبر سوریه لی هر به ایرو چرشمی کو جسادی اجبو کو جوانن کلگوندی کو شوان دیه کو لروجلات بازاره هر به دجویه که آفده کو خنقیه بیا کو درخستنه که یاره یکمین دما کو آفنده جی کو در خنقیه یه جی دویمی جی جی دما حوال داده وی جی خلاص بکه او گیانا خاش جی دست دایه دا کو جسادی آبو جی کرو بارن کو تیبیا کو قانونی هاتیه وکستن او دناف ده جی کو شیاری آدباری این کو لسر کو نخستنه که ناف آفده جوره نواله بجداری وزیر پروردهی او کو فیر کرنا که محمد عبدالرحمن ترکو خواباده کو چره امینا کو فرومانا کو پروردهی یا کردستانه کیف ای افرا کوله هولیر دست بگریا فروما کو با مدابونا کو سروک حکومتا هرمی کردستانه کو عرقیا کو مسرور بزرزانی وزیر کو پروردهی آلان هما سیدی جی ببیره با چویه؟

که دان مروو خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکی اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری شر همبری زنده کتکارانه.

اول دا باری کچیایی کرمیجی اول سر کو قنجه کی هری با کوری روش آوایی کوتا کتر تیازم هیو جه و عربی وشک جی جی گوانی روش لاتی دشایی کو الوشین یا دریایی مریا وکی تیزانید سر دمین زامن کو زمین سیایی کو نیزیگی سوریه جی ناف چه یا کو هری بیتر بو او کو وکالونا لجی لید بون او به جی دیرو که خاجی هاتی زانی که او زمن هجی هری مزن لناف چه روشلات دریایی سی بی لدر دوره تیره تا که اره بی او تاشیا دریایی میری بونن اوش بروی جی او ناف چه یاشی که چو جی هیلا بویی زمن هجی این تا لپه یاسی امی جی پشتی تشتا که گوان هیلیان جی و تشتی اندوله جی ده بلگه گره او دیرو که دادن جی زانی که جی سالا سو هفته بری زاینه را سال هزار هیست هیچ جود دیان ده او چارده زمن هجیین گرانی لناف چه چه گرمج و در دوره ویجی که چه بونه او گاوا زن یاروان جی بویاران که زمن هجیان را دکه جی که دی بیجه کل داوی یا هری که دست پینجه هیا سیست سالی که زمن هجیه که به که هیزه که پچه پیله یاری خطره جی رو دره لی هیزه جی هری بلند که زمن هجیه ناف چه یا هینجی تو جاران جی پلیا هفت به نوکشه جی ریختر جی در باس نکریه او جی دره جی وی که بنده دکتور که مواریا که بزن جی جی روش نمایه تشینی هجمارا وی جی شست او هفته و هفتی رو که جی که بیستو نه به نوکسه سه و ساله هزار جی دبیشه. و دکتور تالا که بیلانی جی روش نمایه تشینی هجمارا وی جی هفته و بینش جی دیرو که وی جی هجده نه سال ده هزار نسود نو دونه هانده که وی گوتیه. اولیویر، ام گیشن داوی خلکم یا ایرو که اجولیانا بوره بوم ریاره دیو دلال و گلک سپاس شبو که هدر کرناوه و هر دب هنده کیفو خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جد دلال بولتا نوچهان گهداری دیکن. هز نوری کاریان افخایی تیم منند زیاریا لگنداواری شامه کو تقنامه یا کول کهل کاریا کول ارینی لدوراکو قدسی هاتو دیتن و بچو کرن.

سانا سرزمانی که وزیران رژیم محمد البشیر مکو فرمان داکو بهای تونیکی افرولیا کو بیش از آزیج 475 دلار پید خدا خسن جیبو کو 400 دلار افریا را جیده کو آلی کاریا که مکار نکالی چون کو هلبرین آجبو پیش از آزی کار نکا بکه و پشت گرای آبده کو دومدانا کو چرخا کو هلبرین آئی کو یک جر ارینه کو باندور لسر بازارا او کو خیرادا یا بکینه.

فارس گاه دیر زوری ری ببری آل ترافیکی دست بکو بین گا بکا دست راست کرنا کا موتورا کو سیکلیت این کو بین بکرنا کا لکو لین این کو باجر کریا آرمان جاوی کو بین گا ویجی کم کرنا کا بین کو بکرنا کا ترافیکی فارس نولوهی و والاتیان نولوهی گشتیه

ابرم لون وزاج دلال ما نران ما يلو ولو ولو ولو ولو ولو خمو خيال اسوار دلي مكاني دلون ولو ولو ولو ولو

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه هجر غلا بولتا نوچه یان گه داری دیکن. هز نولی کاریان آف خواهی تیم من اندزیاریا لگنداواری شامه کو تقنامایا کو لکی لکاریا کو الارینی لدورا کو قدسی هاتو دیتن و بچو کرن.

انجو من قلم دام كون جو من نقاش كرنا كا خالين كو ريزنا ما يكا كو ناف خاي كو دسدو بستو هفت خالين كو بداوي كرنا جو بريار يجي كو كو در غاندان لسر كو طاواه ياوي جي بيت كرن سانا سر زمانی که وزیر یعنی رژیه محمد البشیر مکو فرمان آدا کو بهای تونیکی افرولیا کو بیش از سالزیه جه 475 دولارا پید و دخستن جیبو کو 400 دولار افریا را جیده کو آلی کاریا که مکار نکالی چون کو هلبرین آجبو بیش از سالزی کار نکا بکه و پشت گرایا بده کو دومدانا کو چرخا کو هلبرین آئی کو یک جر ارینه کو باندور لسر بازارا او کو خیر آدالیا بکینم.

تركيا جبوم على البلد السوري ين هريما هيك ومقام فراتي عليك ريدش نريبا بريا قشتياك ووفاقان جي تركيا رجل سشامي بيستيكي ترمهي راقان لياك وأوجي هجمانك يكي مين جاهلي كاريان كوشبو مع البطين جل كامبان هريما يأوبرسيونين كمقطة فراتي جي لباكوري سوري هاتيا ديرا كرنتي تدارخن كرنجي وجي بارزقها هاتاي رجي شانديا ريبا بريا وفاقان دادا خوياني اكيد ديار كريا كو اف هجمارا يكمينا ده هزار بكتنين كو خارني او دناف خالجي ديكرا جمع جارين كو جماريا را جشتياجي كو سه هزار بكتن كو ديداجي مالبتين سوري راجي ورين شاندين او والكشان ديجي كو دناف بكتنا ديجي كو خارني ديجي بينجهينا او تمام دريجين كو هنا مينا آردا و سلچه کو فرقان جی و رابیا کو فرانی گیانا جی و رونی کو گل بروژه ای و کو پاسوریای و هشک جی ماکارونا و نیسکو سور جی و شیرهیا و برنجی جی کو جی و هروها جی و مزیا جی تری جی هشکا و ریو بریا بالکشان دیا کو لگل باکاتین کو پیمایا کلشو سکتورا کو سر کمر کمر ترکیه رجوع اردوغان جیش جهاتی شده که دیده بیدیوین هف دیتنا او پشت گرهین اجبو گلی که سوری جیهنه او ده پایوانه ده جیو ها ها تبو گتن کشک که جو برای سوریین که هجای ترکیه او لگلی و جی جی ایرو جی مینا که ده خویانیم بری لکه رکاوانه جی او ویسی بی جی که لسر بی که یکی برداوامن ده بند او گاوا جی که جی قونه خکانو دست بی گریه پشتی سورشا کو شورشا ده هیامکی خورده جی و دریا کو نوا وکرنه گاوه گراندنه یکی تیایه کو بنا سوریه به جیهانی را گاونده که گرینگه آویتنه و مجی لترکیه هردم پشتوانیا وی پشکفتنه که مزین گریه هر دمکی تکس کریه ام هزار سالان لیفرون به هفر جیجاران جی کل جیران بید و به ازنا خود ام جی ای هتو رو جاکو قیامتی جی لیفی بین و به هفر جی بجی دیتنا پیش رو جی به اولهیاش بو همو پیک هاتین گلی سوری دینا بریا دیتنا که هف باشا دیرو که پر رو جایا پیکانی و مینا که من جی هون کتی کشینی ویرای جیش بو که آزادیه و عدالتی دا جی وکی جیرانی و برای جی بتینکو بشاندن و نشتیماندن و به ازنا خودی امی بریا جی که گشبیدان و جی دا جی که بو همو دل فتین پشتوانیا و جی بکن و امی ایمالا بمال در جی راوستینن زحمتی و استنگیم به آلی کاریا خودی به هبر جی در باز بکن و به هفرشی سوریه بشه روشه یا گشم آرامی و تجی آشیتی آوا بکن ایرو جده ها چیتره و به ازن خوده ده جی روشی و یین کو بگلک خاشتر بین و اجه خوده ده خازن کو او با پاریزا و ازی هیوی دکم کو هن و دیاریه ده کو جه آلی ریو بگشتیه یا وفاقانیه یا کو امنت بالاف کالان آمجی ده پاریزا و به هاته بوجی پیشکش کرین و به پیشارینام.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جد دلال بولتان نوچیان گه دارید کن؟ هز نولی کاریان افخایی تیم منند زیاریا لگنداواری شامه کو تقناما یا کو لکی لکاریا کو الارینی لدورا کو قدسی هاتو دیتن و بچو کرن.

مې پارسنا سی ور سوریه له هله به ایرو چرشمه کو جسادی اج بو کو جوان کولی گوندی کو شوان دی کو له رجلاته بازارې هله به د جوی یکا اوی د کو خنقیا بیا کو در خصنا کا یار یکمین دما کو اوی د جی کو د خنقیا یی جی دوی می جی جی دما حوال ده وی جی خلاص بک او گیانا خاج جی د سایا دا کو جسادی ابو جی کرو بارن کو تی بیا کو قانونی هاتیا وکسته او دناو ده جی کوی شیاری آدباری این کولی سر کو نخواست نکا ناو آویده جوره نواله. بجداری وزیر پروردهی او کو فیره کرنه که محمد عبدالرحمن ترکو خباده کو چهره امینه کو فرومانه کو پروردهی یا کردستانه کیف ایفرا کوله حولیر دست بگریا فروما کو با مدابونه کو سروک حکومت هرمی کردستانه کو عرقیا کو مسرور بزرزانی وزیر کو پروردهی آلان همه سیدی جی ببیره با چویه؟

نکا موتورا کو سیکلیتین کو بمپیکر نکا لکو لینی کو بازار کلیا آرمان جاوی کو بینگا ویجی کم کلی نکا بین کو پیکر نکا ترافیک و پارس نولوهی و والاتیان نولوهی گشتیه.

بسوان فقية تيران كو أوصالة هزا بيستو نوضي دا جداي كبية أوصالة هزا شستو شتنجي جيانا خاش دازدايا أو شو يسار دولوانيا خا يك جمزن تيرين هل بسوانين كلاسيكي انكو أدبتيا كورديا أو وكيكو بيشنجيا كو هل بستا كو أبيكيا أو تفلسفايا أو أوليا سردما زيرينا أو أدبتيا دا كورديا وتناسكرين كو آقاهيا انكساوي ناويوية راستين محمد مكسيا أولي ناظاويجي فقه تيرانا تيوتايا فقه چوكان ديرو قجده يكبونا أميناجي دبيرنكو مرناويجي سال هزار بين ست ونو دجده يكبيا وصال هزار شاسدو شاسديشيش چويا سردو لوفاني أخا وجهجده يكبونا ومرناوي نافتايا مكسي لبارزقهاي ويناي ونیویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیانو پرورده هیاوی مزنبونا خا مزنبونا خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه مکسیکو دمال بطکا ناس گری و خانده دجدائی کبیه اویده کو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دجی درس این جوینه این دینی او کو فقهیا خاندنی اجبر ویاکی جی کو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جه البسته و بر همینوی یه ناس کری و آخافتنا به چو کران رجی تیگو تی که او جی به ناوی جبر که حس کرنکا خواه یا که جی خوزایی را و آخافتنی آخه یین که فلسفه یه و پناسیین یین که به چو که آوی بویا رجی هلبجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری وی جسرد من هلبستین او کو سلوفیا مزن ملای جزیری کریا و به هفری جی جویانا و هلبستین کو جی گهرنادانا کو جی انجی اویا کو جی نزگرتنا کام مزن و ادبتیا دیده جی کو نام براوانده نیشانده ده

بستين وي قردونا ودنا وبركو تو صوفيا وخو زايدجي هل بستين وي خودياكو كوراهيا قرونايا ويجي سرشتايا چوكو چموچيايا كرنا وسنبولن لغرينا لأوينا خودية وراستية وريبا بريا كوري بريا هل بستيوي و أباكيا كو غاليري ويجي هل بستين خايكي بزماني كرديين كو زلال ونيزيكا برا كوجي رابازا كو بالغو يدجي أوجي كوشي وازا بالغويا و أخافتنا كاجي هاتيا ناس كرين مينا هل بستاوي يا كوري بازجي ونافتاجي كو تيدي قدن چماکو زیراد آخفه و بر همین او دستین وی ین هری کناف دار شاخا شانی که سرانا چیروکن هلبستین که صوفه ین لسر که اوینی و بگ هستنا گرانی و که زنبو فرشتنه که و دستانه که هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتی اگرده و که لها دیدمی جی که که لدومان جی یک جی که یکمینه ی دستین جیروکین که بر خدانا کل ها دومی بلگیا کریا و هیکای آفینجی هلبسپانی فلسفه یا کوتی جیتی پرسیاریا دسرسرا هفکیا و تفگراوی دجی جیهانی دکه.

لبر ام گشت ضبی خلق ما یعیرو که اجولی انا بورابون بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیره بین هیا خلقه کدن و هل بسته کدن و هل بسپانه کدن و هنده کیف خوش

Dambaş, gıhdarı maxaşavi studelal. İro bernamayama, hon koliser efrini çizanen. Ajuliyana borama, Briya Radio delal. O xerekamaya İro, leser kesin jidiro kanul çiyay kürmenji Süleyman Helebi. Oren behevre vi kesiyati nas bekene u av ki bu aşkı derebe u çakar kiriye. Pirani ya jideran diru kan erebi dibijin. Süleyman, ko cinarali ko kla para suruki artişo ku Fransi u kumerisya kuşçiyeji kumru veki helebiye. Le au, le darbori na tauja u jihi kujda i kumuna u iji tishteki no beja. Le ko pertu ka ji diruka ko, jauda da debet di diruka, nefis kedeji ko, Osmanian ji di beja elzer. Dabari au i bu yere, jijiana Süleyman u ha hatiye. Le ko bisteki mehi hezirane sala hezar heysi di ve bu yere ka seriya beveko, jihua ye çiye. Udama ko, general ko, kilparali ko, endesiyari ava hiya ye ko artyesha de ko, bakçe mali khadeji digirtiye. Ujuvi reji ko pedeviyen berdan dayawya mali. U havaldani mirufeki na ko nanasa, u mina ko ji khudiye karba. U der hatiye ji generala ve ko nizik buya. U da khaza na keji ko, da khaznomaya ka dayya. و گابا کو جنرال جی او جی دسپیکر یا کو گرتیا و لی نیریا جی کو خجانیریا خاجی کشان دیا و چند کو جران جی رسینگا کلیپاریا دی جی افندسیاریا جی کو حوال کریا کویت آبادیا جی و جبو چی ویل جی لسر کو سلیمان دی جی دا کو لکو خاچا کارکا وی جی جی کو خستیا و او جی جی کو بریندار کریا و کلی پرکتی خار و پشتی چند کو وردانه که میری کشتر یا ریاجی جکو آویتی ها و بخچکی کنیزی که و گاپا کشی سربازی ها لسر بانگا که انتسیاری هاتی ها و راستی جی ناس کرنه و اول در دور آباهی ها لکو کشتر یا گرینا و لوی دمی جی جی نکا دکو پنجره کنیزی ده بویه دیت بویه و جه جه که کشته یاریا خاجی تیده جه که بشارت بو شینه یکو سربازانده که ولو او جهات بو گرده او بشارت بو شینه جه سربازانده که ولو جه و گاوا جه جه پرسین گود جه نافی من سلیمانه و لحل به جه جه دایک بو ما او بیستو چار سالی ما

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جد غلا بولتا نوچه یان گهداری دیکن. هز نولی کاریان افخایی تیم من اندزیاریا لگنداواری شامه کو تقنامایا کو لکی لکاریا کو الارینی لدورا کو قدسی هاتو دیتن و بچو کرن.

ناصر زمانی که وزیر امن رژیم محمد البشیر ماکو فرمان ادا کو بهای تونیکی افرولیا کو به 475 دلار پیت خدا خسن جیبو کو 400 دلار اوریا را جیده کو آلی کاریا که مکار نکالی چون کو هلبرین آجبو پیش اصازی کار نکا بکه و پیشت گرای آبده کو دمدانا کو چرخا کو هلبرین آئی کو یک جر ارینه کو باندور لسر بازارا او کو خیرادا یا بکینه.

مې پرسناسي ورسور یې له هر به ایرو چرشمه کو جسادی اج بو کو جوان ان کولګون دی کو شوان دی کو له رجولات بازارې هله به د جویې کا اوی د کو خنقیا بیا کو د خصنا کا یارې کمین د ما کو اوی د جی کو د خنقیا یی جی دوه می جی جی د ما حوال ده و جی خلاص بک او گیانا خاص جی د سایه دا کو جسادی ابو جی کرو بارن کو تی بیا کو قانوني هاتیه و کوسته او د ناو د جی کو شیاری ادباری یین کو لسر کو نخواستنا که ناو آویده جوره نواله. بجداری وزیر پروردهی او کو فیره کرنه که محمد عبدالرحمن ترکو خواباده کو چهره امینه کو فرومانه کو پروردهی یا کردستانه کیف ای افرا کول حولی ری دست بگریا فروما کو با مدابون کو سروک حکومت حریمی کردستانه کو عرقیه کو مسرور بزرزانی وزیر کو پروردهی آلان همه سیدی جی ببیره با چویه؟

فارس گها دیر زوری ری ببری آل ترافیکی دست بکو بین گا بکا دست راست کرنا کا مطورا کو سیکلیت این کو بین بکرنا کا لکو لین این کو باجر کریا آرمان جاوی کو بین گا ویجی کم کرنا کا بین کو بکرنا کا ترافیکی فارس نولوهی و والاتیان نولوهی گشتیه.